Hey, hier, Kasvan, hier, iso, lani. Na, tum le minit som li, ni ato na chuan hindi film la, kan ngay thang atun. Tuntum ahian sakin kuminei, milenga milenga le hamti sarmiki, dulhan ya film la, te kan ngay thang.